Folčanske fare, folčanske fare, djelna pretira, la la la, la la la la, folčanske fare, djelna pretira.